Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 geçenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.

Salam, hormatly dinlejiler. Şoň size sunuwatyň we medeniýetiň her bir ugruna ömrüni bagyş eden tanymal şahsyýet barada gurulum bereriz. Teatr, balet, tans, folklor, kulüp oýuny we hatda illüzia. Ýogulýança arman ýa-da mandyrdan täsin gymmatlyklary we eserleri bilen baý medeni taryhymyza ýatlandyran beýik ustad Metin Andyň sunuwat dünýäsine goşan uly goşandyny ara alyp maslahatlaşaryz. Metin Ant 1927-nji ýylyň 17-nji iýunynda Stambulda enden dogullu. Bankda işen Kakanyň perdende bolan Metin Ant 1946-njy ýyla Galatasaray liseýini tamamlady. Soňra Orta Stambul Uniwersitetiniň hukuk fakultetinden uçurum boldy. Emma ol hukuk kitaplarynyň aratyna gysylyp galjak adam däldi. Liseýde okuyan ýyllarynyň märi galbynaky sunuwat söýgüsini ulaldyardy. Hukuk okan döwrüne bir taraptan hem konservatoriýa okumagyny dowam ettirýärdi. Cemal Reşit Rey, ýani äpet şahsiýetlerden sabak alýardy. Magistratura derejesine bilim almak üçin Beýik Britaniýa giden mahaly, köňüline şol arzuw boýunça öwülşük nokudy boldy. Galbynaky saz we teatr hujugy kanunlaryň sowukluguny ýeňdi. Ugrun dolunu sunat yoluna tarap ugrun Metin Ant 1950-nji ýylda Türkiýe dolanyp geldi. Galam bilen jurnallaryň sahypalaryna adaty täze dünýälere gurnap başlady. Döwrüň iň intellektual neşerlerine saz, balet, opera we teatr barada çuňur makallar ýazdy. Bu tejribe oňa Rockefeller garnatynyň gaplaryny açdy. Gadanyň talip haky bilen New Yorka we Londona gidip balet, opera we teatrynyň merkezinde bilim aldy. Ýurduna dolananda bolsa onuň üçin esasy uly sahna açyldy. Ankara Üniversitetiniň dil we tarih, geografiýa fakultetiniň teatr bölümine sapak bermäge başlady. Metin Andyň akademiýadaky ýürüşi türk medeni taryhynyň hem esasy daşlaryny emele getirdi. 1969-njy ýylda meşrutiýet döwrüniň türk teatryna ýetiren täsirlerini öwrenen ilmi işi bilen doktorlyk derejesine ýa boldy. Arman ýadaman gödlüklerini dowam etdirdi. 1975-nji ýylda Osmanly teatry dissertasiýasy bilen dotsentlige, 1980-nji ýylda bolsa hemmemeden haýran galýan kölege oýunlarymyzy dünýä tanadan işi bilen professorlyk derejesini aldy. 1994-nji ýylda bolsa kafedratdan hormatly din jalşa çykdy. Ýöne sunuwatdan we derejelikden asla uzaklaşmady. Bilimi terketleri aşypdy. Ýol üçinde we daşary ýurtlarda köp sany uniwersitetde çağırlan professor hökmünde sapak bermegini dowam etdirdi. Onuň iň uly hujugy bir dergar ünsi bilen resminama ýygnamakdy. Ýaşyk ýyllaryna maşap aýak watan her bir ýurdunda geden her bir şäherindäki kitaphanlaryň we arhivleriň kitaplaryny we resminamalaryny elinden geçirdi. Ýatdan çykarylmaga başlanan müňlerçe maglumaty resminamany üýde çykardy. Ömrüň soňky ýyllaryna hem durman zähmet çekdi. Milli türk teatryny dünýä tanadan şol deňi taý bolmadyk kitaplarynyň täze neşerlerini taýýarlady. Täze eserler döretmek üçin stolun başyna bir portret hem aýylmady. Metin Ant diňe teatrlan çäklenen şahsyýet bolmady. Ol sahna sunugynyň her bir reňkine galtaşan ähli umumy dehinni. Tanz, saz, opera

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň geçen sanyna Gaza açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik temasynyň çägine Gazaly ýaşlaryň ideologiýa nukdaý nazarynyň feljiripdik. Bugün bolsa ideologiýanyň kökuran şahsyýete eýe bolan adalgaty barada söhbet etmekçi. Watan. Watan näme? Watan kartalarda diňe ara çäkleri çyzylan gowry ýer bölegi däldir.